0: Wait.
1: Eta nepi kaki tuh di kaya ini harap.
2: Kaya di ledang.
1: Ya, urukannya.

Baingan kameja penuhu ti Amarta di Madukara nyeta we keur melekun tatapa ieu budak. Anak aing tepi ka kieu nanduli cukup deuh Arjuna anak ieu.

0: perih mapaingan hirupna maju tah kitu aswata mah daek perih den daya mah kumaha cuna dina bulan puasa oge oh
1: udah teu kuat
0: hasing kuat
2: cacakan geus jadi pangak
1: da udur
0: nga bulan puasa geringna teh sia teh mah oh hayang naon ieu budak tatapa ieu paingan kabejakeun eueuh da ieu mah budak teh kitu aya-aya ka hayang teh karelas eueuh
2: padahal kadudukan mah kurang kumaha
0: kasep Arjuna panengah Pandawa anak Ning amah teh ngahaja ka dieu cu sok geurah hudang anu jauh lelembutanana cing junu anu angang cing datang asup ngabaju mere asup maneuy waras teu mangga jati-jati teu mangga waras waluya cageur ka sieu hudang
1: hei Arjuna hudang lila teuing anjeun leungit ti nagara cenah bejana